0: Inggih para pamit dalat suara Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kagem panjenengan sedaya. Dinten Selasa iki siang menika wonten di Coro Geng Marem, pancen gawe hati ayam tur tentrem. Kula wonten seduduh kali bening nggih kagem panjenengan sedaya. Kula buka wonten jalur telepon 8777 1777. Sugeng siang.
1: Sugeng siang ayam marem kita mbok ati ayam tuteng.
0: Matur suwun Pak Sukardi.
1: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dalem. Nggih, sudah 2 hari niki ya Pak.
1: Mulane suwun njenengan niku kok
0: kayak binjeng. Enggak Pak Sukardi.
1: Kata-kata rong galon ngoten lho.
0: Dalem.
1: Nih, kata-kata rong galon.
0: Lho, lah mboten tuso e ngaten iki terus.
1: Oh,
0: Pak Breng. Siang Pak Breng. Pak siang.
1: Kata-kata rong galon ngoten lho. Nek pun nang mimi es niku mbon teko nggih.
0: Nggih.
1: Arepe Pak Sukati mbon nate yo.
0: Nggih.
1: Ayatne mbon nate kok. Ya alhamdulillah.
0: Nggih Pak Sukardi.
1: Emang diparingi niku nggih.
0: Napa mangke?
1: Lanangan.
0: Dalem?
1: Mendem lanangan.
0: Mendem. Lanangan riyen.
1: Ngaren. Ya itu Selasa biasanya Mas Ari.
0: Nggih mantun iki jam 3 Mas Ari niku Mas Ari wonten acara.
1: Oh, tugas negara.
0: Nggih.
1: Wonten nggih langgar nggih.
0: Nggih wonten.
1: Pak Breng.
0: Monggo atur pambagianipun.
1: Nggih Bu Breng kalian. Minta nggih wonten malih Bukira.
0: Nggih.
1: Wonten malih Bu Samsunda. Bunda Eti.
0: Bunda Eti.
1: Sugeng siang apa Bram.
0: Nggih.
1: Teng. Pak Mas Ilang. Wonten Pak Cip nggih.
0: Pak Cip nggih, Pak Cip.
1: Kuwi to. Kangge kula niki Pak Jati kalih Bu Mansur, Sugeng siang Bu Mansur.
0: Nggih.
1: Pak Usman.
0: Oh, nggih.
1: Cocok kangge wau nggihan. Cek dayan mangan Pak Sukardi. Tasi. Nggih, Bu Mansur siang. Niku Pak Jono.
0: Pak Jono nggih.
1: Imam. Wonten malih Mas Habib penjahit kalau wingi diparani kali Mas mirengaken iki kali
0: ungu. Oh, nggih.
1: Napa jenenge kancane almarhum Bambangan
0: iki? Oh, nggih.
1: Sabet kali ungu kang nggih sugeng siang kalian kali Mbak Titi.
0: Nggih.
1: Kali Mbak Li wonten Kiai Inja.
0: Nggih,
1: sawuh. Nggih pun salam sedewuh.
0: Sedewuh kemawon. Nggih Pak Sukardi.
1: Tangkal lali.
0: Dalam
1: Berangkal Mas itu berangkal Mas Inten.
0: Oh, Mas Prayogo.
1: Kali ibu-ibu.
0: Nggih.
1: Oh, Mbak Loso sing ngemi ya lali.
0: Nggih.
1: Memi aku engko.
0: Sami-sami
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi matur suwun nggih sampun derek kegono. Wingkingipun Pak Sukardi sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayam. Sugeng.
0: Nggih matur suwun Mbak Ani. Pripun pawartosipun panjenengan?
2: Sae-sae mawon.
0: Oke, nggih. Kula nggih ngeten nika.
2: Yo biasa wis iku. Kae bagi ngono,
0: taun
2: diobati.
0: Taunan.
2: Sing wingi kok metu-metu di dhewe.
0: Lah iya jenenge. Jenenge niku taunan. Ya. Taunan.
2: Taunan
0: opo? Lah iya penyakit taunan, bentaun.
2: Taunane. Nggih. Kait bayi ngono Mas Adi.
0: Kait bayi.
2: Ilang-ilang dhewe kok
0: metu-metu dhewe.
2: Iya wis. Gak kaget. Bisa ngomong ngobrol, wes kaget aku.
0: Gak. Alah. Gak. Mbak ini lagunya napa?
2: Iku ae mas.
0: Napa?
2: Didi Kempot.
0: Didi Kempot sing apa iki?
2: Apa enake?
0: Didi Kempot iki si. Apa?
2: Tanjung Mas tinggal Tanjung.
0: Kok iso? Tanjung Mas tinggal Tanjung iku piye? Tanjung Mas ninggal janji.
2: Janjine opo-opo kalung Mas?
0: Janjine. Tanjung Mas
2: tinggal janji.
0: Tanjung. Iya, Tanjung Mas tinggal Tanjung. Kok iso lo Tanjung Mas Tanjung
2: bayi mang lo bingung
0: Tanjung. Oke iki wis ketemu nggih. Sampun
2: sedaya mawon.
0: Matur nuwun Mbak Ani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mbak Ani Pak Sukardi sedaya kemawon nggih. Oh, si. Nggih pun iki monggo. Sugeng siang. Wingi apa? Sampun mlebet niki. Sugeng siang. Lho. Aku ngono suaraku dhewe. Nggih. Mangke dicobi. Nggih, sugeng siang Abah.
3: Halo.
0: Nggih, walalalala. Sewantene jenengan kok nggih sawi mboten medal. Sugeng siang.
3: Ngapunten Mas, kula pikir mboten mlebet.
0: Lho, sampun niki sampun mlebet Abah Bram. Gayeng.
3: Oh, ngoten nggih.
0: Gayeng marem.
3: Gayeng marem, gawe tombo ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun. Nggih. Monggo. Mboten napa-napa. Sehat ya apa ya?
3: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Nggih. Mangke kula diparingi
0: napa niki?
3: Sidorondo.
0: Nggih. Monggo terpambagyanipun.
3: Niki kangge Pak Adam niki. Pak Adam Pan Setia.
0: Nggih.
3: Juga Mama Yeti yang di Ngoro. Ada Pak Sukardi tadi nggih, Mbak Ani. Pak Jono, Pak Breng sekalian, Bu Juminten, Bu Wawan, Niki pulsa lente Bu Wawan gak munggah rong dino. Ale Bu Sami Sunda.
0: Nggih,
3: Pak Imam, niki waktu Pak Imam Cakwit. Sawu geletak Mas Cakwit niku.
0: Oh, sawu geletak.
3: Matul Mbak Ninda.
0: Nggih.
3: Mas kangge sedawan ten mawon.
0: Sedaya kemawon.
3: Oh, nggih iki tasik sing kali Bunda Eti.
0: Oh, inje.
3: Bunda Wiwi. Bu Wati.
0: Nggih.
3: Wonten Jomplangan. Sugeng siang. Nggih Mas, matur sembah nuwun.
0: Nggih.
3: Mbak Panceng. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Abah Bram. Sampeyan sampun nderek kono. Nggih. Wonten langgam kagem Pak Sukardi sampeyan lelagonipun mendem lanangan. Sing bener sing endi iki? soalnya ono macamnya ono akeh iki kene sik.

0: wonten Sidorondo, oh kagem Babram nggih sugeng siang, sugeng midhangetaken Pak Cip. Sampeyan wonten ana salam nggih sugeng siang. Sugeng midhangetaken gawe marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Wonten jalur telepon sak menika sinten sugeng siang?
1: Sugeng siang.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Waalaikumsalam Pak Jono gawe marem
1: pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun Pak Jono.
1: Terus pun dikabari Mas.
0: Sak menika ora disae.
1: Itu antem menika glorok.
0: Nggih, glorok-glorok niki.
1: Nggih, terus pun di anjene.
0: Nggih.
1: Penlangganan.
0: Nggih, penlangganan.
1: Nggih, numbi es maning kan. Nek kula rumen ngeten Mas, pilek ngoten. Kula tumbas sanget rujak sing pedes.
0: Oh, geng-geng itu bahasa rujak sing pedes.
1: Terus tak ngepres kabel.
0: Duh. Oh, kata terus geng-geng.
1: Amblas kabel.
0: Kata.
1: Kulo ngoten. Katanya geng, alhamdulillah kok.
0: Geng, lek kulo niku mboten remen pedes sing garai.
1: Oh, ngoten.
0: Geng, lek tumbas mie niku ae namung level 0. Geng.
1: Ge, niku kan Mas.
0: Napa mangke?
1: Kula nyuwun lagu ten ngene Intan Caca ge.
0: Intan Caca.
1: Ora tau mulih.
0: Intan Caca. Pun enggak ada ta kula. Oh, nggih sampun.
1: Mboten.
0: Ora tau mulih. Nggih.
1: Kula tak jaluk iki Mas. Eh, kula jaluk enten. Napa Mas? Mesti langsung jenengan.
0: Oh, nggih.
1: Mesti muncul.
0: Nggih, niki sampun semadyan iki.
1: Soale di kanca YouTube.
0: Nggih.
1: Kanting ngrepek ten nyatet mawon. Nggih ngapun Pak Sugeng.
0: Nggih.
1: Kape niku didelok niku lha makane duwe HP niku nggih dikongkon ngaten iki.
0: Nggih.
1: Terutur utama nggih bagi wong sing duwe.
0: Nggih, Pak.
1: Nyatet-nyatet yo gak apal, Mas.
0: Nggih.
1: Ah niki lek kula njeluk lagu sing anyar-anyar nggih wonten mau.
0: Nggih, wonten.
1: Nggih, salam nggih.
0: Monggo-monggo.
1: Kula wa babram.
0: Nggih.
1: Sinten mau? Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Bu Wawan.
0: Bu Wawan.
1: Bupati. Terus
0: Bunda Eti,
1: Bunda Eti,
0: Bunda Wiwi,
1: Bunda, sinten Wiwi,
0: sinten nggih sampean mriku, nggih.
1: Terus niku sing perak niku Mas.
0: Sing perak niku Mama Titin.
1: Oh nggih Mama. Nggih. Terus sing bali kula Kartosono, Mas Gilang.
0: Nggih Mas Gilang.
1: Terus Tete Woni, terus Pak Nuset. Sing Blimbing.
0: Blimbing. Blimbing niku sinten nggih? Kula kok supe.
1: Sinten.
0: Sinten Pak Jono?
1: Pak Penceng.
0: Oh nggih.
1: Pak Penceng terus Tan Blimbing Sugiwaras.
0: Sugiwaras
1: Mama Yeti.
0: Mama Yeti Mama Lia. Wonten sumber.
1: Sumber
0: Pak Breng.
1: Oh nggih Pak.
0: Buju Minten.
1: Terus Pak Cip.
0: Nggih Pak Cip ono salam.
1: Terus di Mojokerto Mas.
0: Mojokerto wonten Brangkal niku Mas Prayogo.
1: Prayogo.
0: Bunda Dewi Sinta
1: nggih.
0: Sinten? Oh kali niku ta, Mbak. Dek Lastri.
1: Nggih Dek Lastri.
0: Nggih Dek Lastri.
1: Baloso.
0: Baloso kalian
1: Upi Dafa.
0: Nggih, Upi Dafa.
1: Terus Banyuwangi.
0: Banyuwangi Pak Hendrik.
1: Pak Hendrik.
0: Nggih.
1: Bareng mlebet Mas.
0: Nggih, sakniki.
1: Panggil tak absen.
0: Nggih.
1: Terus sing sing Blitar.
0: Blitar. Oh niku Pak Pak sinten niku kalau wingi? Kalau wingi gabung wonten jalur telepon niku lho, telepon. Oh nggih Pak Juwito, areng-areng Gunung Kelut.
1: Nggih,
0: nggih Pak Jono.
1: pikir-pikir tambah.
0: Nggih, nggih.
1: Oh, ya kemawon.
0: Nggih.
1: Sering kula sebut nggih ngapunten.
0: Nggih.
1: Matur sami-sami.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng.
2: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun Pak Cip.
2: Mangke nyuwun
0: napa niki Pak Cip?
2: Niku mawon Mas. Napa? Godane rondo.
0: Godane
2: rondo.
0: Rondo. Nggih, Gus.
2: Kating yati Hapsari.
0: Godaning napa godane?
2: Godaning rondo, oh, godane rondo.
0: Oh, nggih mangke kula padhesaken rumiyin nggih.
2: Nggih, mangke nek mboten wonten nggih dikantos sembarang, Mas.
0: Sembarang.
2: Nggih.
0: Nggih, Pak Cip.
2: Kok iso nyawiji ngeten mawon wis ayem. Iso gabungan ngeten wis.
0: Nggih.
2: Wong tengah alas, Mas. Tolong,
0: tolong. Nggih, kula nggada lek godane rondo niku Rina Aditama kalian Dimas Tejo.
2: Oh, nggih, mboten
0: napa-napa. Mboten napa-napa, nggih.
2: Nggih, nggih,
0: mboten napa-napa. Kula terpambagi nggih.
2: Salam wonten Pak Sukardi kalau wau. Wonten Mbak Ani, ugi wonten apa? Brang. Wonten ugi Pang Jono Sasmito. Ugi wonten Bu Eti. Ugi wonten Cak Wit, wonten ugi Mas Alam. Wonten Bu Wawan Wardiani. Wonten ugi Mama Yeti Yundalia. Oke, wonten Mbah Roso.
0: Mbah Roso.
2: Wonten Bu Wiwi Puspitaning Rum. Handayani mobelung mobro ingkang wonten kesampean.
0: Nggih.
2: Wonten Mama Titin Wiwi Rahayu.
0: Nggih.
2: Nggih, setuwa ya kemawon, Mas.
0: Nggih.
2: Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Cip ngeten niku Semerap napa nama lengkapin napa ngarang niku. Nggih, pancen menika wonten Intan Caca ora tau mulih.

0: Nggih, assalamualaikum wonten lestaring nggih kagem panjenengan sedaya para pamirsa. Sampun jam kali langkung 18 menit nggih tasih wonten wedal. Sugeng siang kagem Mbak Sami Sunda, gawe marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Nggih, assalamualaikum saya kemawon baik-baik saja. Nggih, assalamualaikum mangke Mbak Sami Sunda niki nyuwun kalangkan. Salam kagem Bujo Minten, Mama Titin, Mama Yeti, Bu Wawan, Bunda Eti, Ibu kalian Pak Breng, Abah Bram, Bu Wati, Pak Cip, nggih, Bu Wiwi, Mbak Ani, Cak Wit, Cak Dul, kagem samudayane kemawon pamidang suara jombang kagem Mas Adi, sugeng ayahe tugas. Nggih, matur nuwun kagem Mbak Sami Sunda. Assalamualaikum sampun derek kegono wonten jalur WhatsApp. Nggih, sugeng siang. Nggih, sugeng siang gayeng marem. Dola, niku radio jenengan. Radio di pelankan volumenya, Bunda. Pernah. Lo, halo, lo. Langsung ical. Nggih. Sama niku volume radio ini niku di dikecilkan, Bunda. Nggih. Tadi saya cek buatan feedback. Nggih. Walaupun itu tinggal pitu setengah pitu, nggih dicobi malih Bunda monggo. Wonten jalur telepon nggih saged, wonten WhatsApp nggih saged. Niku mungkin napa radione niki volumenya terlalu keras dados sing ngoten niku, nggih. Feedback ten ngeneni radio. Nggih, dicobi malih mangke wonten jalur telepon nggih saged, wonten jalur WhatsApp. Wonten kalangkang niki kagem Mbak Sami Sunda nggih. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gayeng marem.
1: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun Bu Wati.
1: Inji Mas Ade.
0: Sehat
1: nggih njenengan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Lha njenengan sehat niku seneng ya, Mas.
0: Nggih ta.
1: Gojeng terus kali Mbak Ani.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun lagune Sida Duda, Mas.
0: Sida lho, enggak ada ta kula. Wah, lek Sida Duda kula mboten enggak ada.
1: Kagungan apa mboten?
0: Mboten kagungan.
1: Wonten Mas.
0: Sken sik ta. Lu ya tak golek temenan.
1: Delem nek kono yo penyare sing dudu.
0: Lho, kula tak sik jaka. Jaka ndak-ndak.
1: Aja sampe.
0: Nggih napa Bu niki? Kalau si dudun mboten kagungan kula.
1: Kula gantos napa nggih Mas?
0: Napa? Sak kersa.
1: Aja citra wis.
0: Aja citra kemawon.
1: Janjine ora tenanan.
0: Aja citra. Lho niku napa?
1: Saking sinyahni Mas.
0: Oh nggih, aja citra sinyahni nggih.
1: Nggih. Niku anten arek cilik niku. Ya udah, kurang 1000.
0: Tuh mbah napa, Dik?
1: beli minum itu lho, Mas. Oh. Udah kurang 1000.
0: Nggih.
1: Kagem ingkang nembe mandap sinten, Mas?
0: Nembe mandap wau Bunda Eti niku wau.
1: Oh, nggih Bunda Eti sugeng siang. Bunda Wiwi, Bu Wawan. Ugi Mama Titin, Mama Yeti. Pak Breng Bu Breng, yeah. Mbak Sami Sunda Group, terus kalian Mas Prayogo, Bunda Suciati, Bunda Suciati, kalian Mbak Loso, kalian Mbak Uti, Pak Cip, oke Mbak, kok Mbak Breng, cintan Mas.
0: Enggak,
1: Pak Mbah Kumis.
0: Pak Breng napa?
1: Oh, Mbah Penceng.
0: Mbah Penceng nggih, Mbah Penceng.
1: Keliru. Mbah Penceng sing siang, Mbah. Guyu mari keliru kabeh. Kagem Abah Bram. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Adi.
0: Sami-sami.
1: Mugi tansah paring sehat. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bu Ati. Assalamualaikum. Sampun derek kekono. Lho, Mas Prayoko. Sapa iki? Si. Kok terputus iki mau? Inggih, sugeng siang. Halo. Lho, piye iki kok gak iso dipencet iki? Kensek mas. Lho, piye sih? Nggih, saya padahal wis tak trimo lho. Oh, tabrakan. Kensek. Iki piye ya? Kensek. Niki kadose kok anu. Wonten telepon niki perwoyokan niki. Nggih, Mas Prayoga. Sugeng siang Mas Prayoga.
2: Gayeng malam. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Gayeng
2: malam. Gawe ati ayam tur.
0: Nggih, niki bewarengan kalih Bunda Eti niku wau
2: makan. Nggih, royokan kalih Bunda Eti. Iku lho Mas Ade.
0: Nggih, Mas Prayoga.
2: Diselan.
0: Nggih, diusel-diselan. Oke, Mas Prayoga.
2: Mas Ade
0: lelah. Enggak, napa?
2: Petruk dadi ratu mawon.
0: Petruk dadi ratu.
2: Nggih niku wae atune.
0: Nggih, atur pambagian iki.
2: Salam nggih kagem Bunda Wati, sing ayu dhewe. Kagem cinten niku Bu Wiwi.
0: Wiwi nggih.
2: Kagem Bunda Dewi Sinta. Lan samudayane mawon. Kagem Bunda Kula Suciati nggih suka mengatakan kagem Mas Ade matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Mas Prayoga. Nggih, sak menika sampun kula sematiaken aja cidra.

konvoy. Kita anggere ngerti dhewe. Nah, ning ampun ngeres pikirane nggih. Ampun, monggo Mas.

mangan dengklik. Kacau iki, kacau iki. Bingung iki sampean aku. Awan-awan mangan dede, ngapek gelas keliru cengkil. Bonus. Tibane wis menclek iki. Bojone mbopot sangang wulan, sing lanang luyu rae. Dilu engkas jabang bayi wis lahar anu. Aku ya. Ngono-ngono iku salah peno dhewe. Awar-awar golek nang sepanjang wong munawar, untune bokang.

0: Blangkem men, Pak.
1: Menika wawarnane piparipasewakan agung ing negari Ngamarta. Sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Darma Kesumaya Kuntadewa. Dasaratu gung binathara berbudi bawleksana pambeke para marta. Saking sapare sang nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenake. Yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya.
2: Oh, enak. Nggih, cocok, Dik.
1: Cocok nggih.
2: Nggih, pun leres niku.
1: Pun ditakoni wong kliru nggih kula.
2: Nggih, mboten.
1: Nalika semanten krawon
2: dalang pun suwe, Dik.
1: Lho, nggih sintas mawon, tapi nggih lodok lumayan timbang liyane. Nalika semanten,
2: nang sekolahen pun sampeyan pun. Sekolah dalang
1: nggih. Nggih belajar nggih, kursus nggih kadang-kadang delok niku asale. Nalika
2: ngeten iki. Kaya ngeten iki yen apa carane?
1: Oh, nggih kudu tumbas bukune, mboten ngawur. Kok tak pedel temen tak katakon.
2: Nggih pun sampeyan terusaken pun.
1: Kau bingung ini. Nalika semanten krawon Alendra Ndrawati Bathara Kresna saperlu ngrembak bab ilangi layang Kalimasada. Engkang dipun utus ngelati lho sampai utus.
2: Yang sampeyan napa mbak kok kuwi kok sampeyan sapa karepe dhewe.
1: Ana apa sampeyan nyenggoli bokong kula niki?
3: Wah. Matur.
1: Engkang dipun utus ngelati panengane Pandhawa Arjuna Permadiya Janaka. Engkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing kilurah Badranaya.

0: apa ringan?
1: Tadi Arjuna.
0: Tahu tadi lo bau tau. Kok rundingan sih rek? Ya, waduh lah, iki lak padha karo ya takono gak.
1: Lah iki dadi wong nawur wong
0: buta gak kenal.
1: Teko-teko koyo wong mabuk
0: ngono. Oh, gak kenal. Takono gak kenal. Tejo-tejo Suraksana ngono lho.
2: Dek, iki napa, Dek? Dek.
0: Butone niki lho, butone.
1: Panjenengan nggih ngoten.
0: Ngoten tadi
1: butone. Sampe melok-melok ta.
0: Ngoten iki wedi.
1: Mboten mung butone menten keken korean.
0: Oh, nggih. Takon. Tejo-tejo Suraksana. Ambu dalmo manusia kowe sopo kang dadi aranmu wong baku. Wah.

0: ngamuk gak karo-karo
1: kamu le dhisik ya. Piring-piring pecah danten iki.
0: Wong aku diculuk munawar.
1: Napa, Dek? Artoro sampe niki?
0: Aduh, buta gendeng temen e. Lah apa sing digawe dijejeki?
1: Ya napa sampe niku?
0: Sampe diapaken?
1: Waduh, bolong-bolong akan disuwaduki.
0: Lah bocah sampean mau pundi?
1: Niku nututi gelung kan kok brodol.
0: Yo, ya napa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno.
1: Lho
0: yo apa? Lho war-war.
1: Wadah dah, butone mang gak iku lho. Napa jan ngamuk sama meripate gak ketok apa-apa iku mang?
0: Apa?
1: Kanjingan angkara murka. Wah, lha yo wis gak ketok apa-apa ketok warung to.
0: Mesti niki. Kacau-kacau mulane ta. Mestine buta karo Arjuna iku butone kalah, Arjuna sing menang. Kok tambah
1: nemeni aku keculuk dhisik.
0: Oh, arek iku.
1: Apa diuntune? Wong untune kaya ngoten iku. Nggih jangil
0: ngene. Wah, wis kon ngaten Pak sepurane mawon. Wong niki kanggo syarat nggih. Nggih,
1: nggih.
0: Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame. Nggih,
1: nggih pun beten napa wong niki kangge ujar kula ngelaksanani ujar nggih.
2: Menawi dadi buta bener kuru. Kuat ngangkat are wong ngangkat utang duit 10.000.
1: Wong ngamuk keladuk njen kon.
3: Wis ngene mari Cak.
0: Apa sih?
3: Wayangan
1: sekolah ngidung
3: ae, Pak. Ngidung.
0: Jendane. Dipares mana
1: iki? Ya malah kleresan, Dek, sampeyan ya, niki.
2: Lho, mamulung melokoni genten lho.
1: Dikengken rakyat kula ngidung.
0: Ngidung ah.
1: Nggih.
0: Ya wah, dadi.
1: Tapi tole iki jalan dareng tiban rasane iki.
0: Tau.
3: Kenapa?
1: Ketiban gendeng papat.
0: Wis ah, njaluk ngono.
1: Pun ngoten nanpun sampeyan. Ngidung ngono pun.